חוות העגל, מי הוי משטנר עוד בורג. אם שאין סלי כאן שפלנירה, זו נאי ואי פרובירה, אמרכן צי כאן שרוים בבלוק.

זולים. דברת מור גנז אוס הולץ, פרופדק שפלדה פון אונס בקט, דבר האוס אין באומי שטולץ, אלדה אהרן גנז פרצוויט, דברת האסה של אין שובה, פון שפינה ואיבה איברדקט, דברת קצלה ואיך ויפובה, und all die Gegelhämmer knackt. Laute Bilder von der Kindheit, alles schon ein bisschen top, überflogen schon mit Blättern.